0: जीवन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशंस टू सर्व यू, 2575 स्टील एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन, 9057900560, 6 मार्कोनी कोड बोल्टन, 9059519394। स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन से।
1: पाजी अज करे तंदूरी बनाओ, पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना वो करे नहीं बन पाना।
2: हाय गाइस, एंजॉय करो तंदूरी बॉयज, वेज नॉन वेज स्वाद ले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
3: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पाठ जागो अते वेडिंग ली आज ही केटरिंग बुक करो 9059562111, 9054519200। सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस।
4: ओए साल ता इंश्योरेंस बहुत महंगी होगी, कार ते ऑटो दी इंश्योरेंस दी किश्तां ने सारा बजट हिलाता।
5: ओ जी, अमनदीप कौर इंश्योरेंस एडवाइजर दे हुंदिया कोई फिकर नहीं, ए देन के बेस्ट रेट्स इन द मार्केट विद फुल कवरेज।
4: होम, ऑटो, कमर्शियल, ट्रकिंग ते बिजनेस इंश्योरेंस ले कॉल करो इंश्योरेंस एडवाइजर अमनदीप कौर होरानो एट 4166182761, 416-618-2768।
6: ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल वार्ड 9 अते 10 लई भरोसे योग उम्मीदवार डॉक्टर आजाद गोयत नू अपना कीमती वोट पाओ।
7: डॉक्टर आजाद गोयत जिन्ना मुद्दे लई जनता दा साथ देन के उना च अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी अते पब्लिक कंसल्टेशन, प्रॉपर्टी टैक्सेस विच कटौती, क्राइम ते एक्सटॉर्शन ते कारवाई, वड्डे बिजनेसमैन अते पॉलिटिशियंस दा नेक्सस तोड़ना, लोकल डेवलपमेंट नाली वार्ड नंबर 9 ते 10 लई गो स्टेशंस नाल कनेक्टिविटी, फुल पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्रीन स्पेसेस दी मेंटेनेंस शामिल है।
6: इलेक्शन डेट 26 अक्टूबर 2026, एडवांस वोटिंग ऑन 9, 10, 11, 16 and 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट azadgoyat.ca। पेड फॉर एंड ऑथराइज्ड बाय कैंपेन ऑफ डॉक्टर आजाद गोयत।
8: बिल्कुल जी, जे ब्रैम्पटन म्युनिसिपल चोणां 2026 नूं हो रही हैं, म्युनिसिपल चोणां 2026, चोणां दी तारीख सोमवार, ध्यान नाल सुणो सारे जणे, सिटी वल्लों इह कंपेन ऐड आ पेड आ। चोणां दी तारीख सोमवार 26 अक्टूबर 2026। जे तुसीं 26 अक्टूबर नूं वोट नहीं कहिंदा पा सकदे तां एडवांस वोटिंग विच पहला वोट तुसीं पा सकदे हो। 9 तरीक, 10, 11, 16 ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਤੂਬਰ 17 ਤਰੀਕ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, 9, 10 ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 10 ਅਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ, ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ। 10 ਅਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਆਉਂਦਾ, ਐਤਵਾਰ ਨੇ, 10 ਅਤੇ 11 17 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਉੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ 9, 10, 9, 11, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਈ ਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋ, ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਵੱਧ ਲੱਗਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, brampton.ca/brampton ਵੋਟਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ